0: FM.
1: Nen dem Oscar mere ñoo me dem dem ci ñu ñor mangi lo wa gol ci lawan plan lol mangi la ko to stret na lu ci ñu jëdri na amelino la bëgg ñu ko and flat ball